masu sauraron mu barkum da haka barkum da kasancewa da ku a cikin wani shiri na musamman wato shirin farin jakada shin da ke zuwa muku daga Nigeria duk ma farin cikin al'umma shine da ke bar lai